מוש גם לקאי הורס כבן פטי פרומבות ארנה פוסלאי סטורי בנקן אין כבר יגרן הגוטן סטרגוש גרין מנמנת פור דן אלסקדה יא שלו הרסטטים יא וילגו בלם ורסטט שכן vid kostens varv och säga hej till gamle Oskar i sin svarv